0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Red Hot Chili Peppers, Snow, heyo! På Radio Rock, noen minutter på åtte, Jørn. Henge med deg på det som sikkert for meg en litt sånn tung start på dagen. Altså, hvorfor måtte du uten meg være på en søndag? Altså, Jesus Christ, jeg føler liksom, jeg føler det må være en sånn, altså sånn, alle sånne fridager burde være midten i uka. Eller i hvert fall en torsdag, så du kunne få sånn inneklemt fridag og komme sånn lenge. Men nå var det en gang på en søndag, men ikke så lenge til det er første sånn pinsedag, eller hva det er. Da har du fri mandagen, så bare gleder seg til det hvis du er sånn ekstra sleden i dag. Straks med meg nyheter, nå vet du, David Bowie.

0: Volbeat, Black Rose på Radio Rock en mandagsmorgen. Og nå vet du, skal vi kanskje dele ut billetter til en festival som Volbeat spiller i sommer. Radio Rock. Festival sommer. Denne uka så er det Trondheim Rock som gjelder. Vi har to festivalpasser, kan bli dine, så du kan oppleve Volbeat, The Voice, Raga Rock og så blant annet Avatar. Alt du trenger gjør, Radio Rock NO, ditt beste festivalminne. Nå skal vi noen som har gjort akkurat det, nemlig Ann Daniel. Hallo.
1: Hei.
0: Hei, det er Jan fra Radio Rock som ringer.
1: Hei det.
0: Hvordan står det til?
1: Det går bare godt. Det er en dår.
0: Jo, kanskje klager jeg. Du har et festivalminne til oss, forstår jeg, Daniel.
1: Ja.
0: Hva har du som ditt beste?
1: Den beste er Trondheim Rock. Fint vær, masse vann og Iron Maiden.
0: Ja. Hva var det som gjorde det så bra?
1: Det er fin vær, og så stemninger, og alle vannene, og selvfølgelig masse øl. Ja. Og sånn, når de startet med Big Bang, og så kom Maiden på slutten.
0: Ja, hvor tidlig snakker vi, har dere startet?
1: Ja, de var med på dagen. Jeg husker ikke hvor flatt, for det var... Hvor mange øl i bildet?
0: Ja, så du var i god form når Maiden kom på scenen?
1: Åh, ja da.
0: Ja, ikke sant? Er det sånn at du bor i Trondheim, eller var du valgfart? Er du der for å se Maiden, eller?
1: Jeg bor i Nordland, så det er nærmere Trondheim.
0: Og ja, så det kom rett og slett en nordnorsk delegasjon for å se Bruce Dickinson og Co.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Hva synes du var best med Iron Maiden-konserten?
1: Fear of the Dark.
0: Hvorfor akkurat det?
1: Det er favorittsang.
0: Ja, det er liksom din ultimat favorittlåt.
1: Det er det.
0: Ja, men så kult. Og han levde opp live, eller?
1: Ja, det gjorde han. Helt utrolig.
0: Tusen takk for at du ga oss ditt beste festival, mine.
1: Ja, nei, det er ingen problem, da.
0: Får du ha en fortsatt fin dag?
1: Takk skal du ha, du også.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Du kan høre som han. Daniel, du gir oss ditt beste festival, mine, inne på Radio Rock. Ennå kan det være du stikker av med festivalpass til Trondheim Rocks.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Linkin Park og One Step Closer på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma. Klokka begynner å snike seg mot to. Da kommer Torkel Torsjøvik og tar over roret. Jeg begynner å bli sliten, så det passer ganske bra. Det 18. mai. Hei, hvor det går. Jeg sitter fortsatt I Finstasen og har ikke... Jeg burde hatt en dusj.

0: norske Norgesvenner. På Radio Rock, Volbeat inkluderer alt I Norge når de på turné, og nå kommer de snart tilbake til Trondheim Rocks 7. juni, og du kan vinne to festivalpass dit I festivalsommerkonkurransen vår. Delta via radiorock.no.
1: Torkil på Radio Rock.
0: Vet du at tidligere idolvinner Jorunn Stiansen, en sånn rockedame, det var ikke jeg klar over før jeg så at hun plutselig skal synge på Tons of Rock med et band som heter Coco Franco Punk Band og full pakke, så jeg måtte jo invitere Jorunn Stiansen og høre hva som egentlig foregår her, og det viser seg at hun har veldig rocka oppvekst, blant annet gode minner fra da broren hennes hørte en del på Iron Maiden I et sånt musikkrom som de hadde I kjelleren da Jorunn var lita. Hør på det.
2: Og så hører jeg jo ut I låda. Hører jeg jo bare en sånn en lyd. Så skulle jeg jo prøve på dette. Jeg skulle jo få til det riffet på piano, og så fikk jeg det til! Og jeg kan den nå, det jo kjempelett. Det jo veldig lett, men det husker jeg, når jeg gikk inn da, så fant jeg vel, om det var, han hadde vel plad. Da fant jeg plada, og så satte jeg den på. Åh, det så gøy, det så minne.
0: Fantastisk.
2: Ja, og det sånn, når du spiller det, så kan jeg nesten lukte... For pappa, han røyger jo, vet du, og liksom jeg kan kjenne røyglukta av sigg I ganga og på det musikkrommet, og det var sola jo den dagen, jeg husker det så sykt godt.
0: Og du kan være med videre på musikkmimringa I lag med Jorunn Stiansen, som gjest I siste episode av podcasten Gammal Maiden. Hør på den I Radio Rock-appen og andre plasser der du hører på podcast. Og jeg kommer Afraid to Shoot Strangers på Radio Rock. En låt som for meg lukte bilferie I Sverige. Hørt låta på repeat på Walkman min sommeren 1992.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.